день свободних назору. Біло є все ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є рекла, най завієм на стран, до синий каморний.